0: сонце дельне.
1: Мано матриця то, мано саулі акмуа, мано жоджі і лєтус, мано мейлі рудуа, мано дєва жолей, мано жогас оре, мано стігос дангуй, муза дельне.